rada ja. 17 binara je u dom za starce dao, 18 tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiv.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Da smeh na obrazu prepodi slabe misli in slabe ljudi.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši.

Rádio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Dvigni me više. Ter tvoji najljubši rock hiti.